0: wi asusudifo no woni me sututumi na mi busawo maame
1: da wo so e
0: papa mi busawo menua sofo mi busawo because papa nipa oba menchen a ofribu ase ameka se woni maami enu atena na omunyina agya no kono wo ye elder wo me pese me bo asole ni wo ye elder a wono na hwe da blanche
1: so repeni no ye elder
0: wono hwe da blanche no
1: okay
0: asole kese pa ɔno mpo wiase sidifoɔ no atuma nya akwanya wɔ no so sɛ yɛbɛma ne berɛ nyinaa yɛ dɛn
1: ayɛ kwa
0: ɛno nti sika tɔ wo nsɛm a na wiase sidifoɔ no ma sika no ayɛ dɛn ahye wiase sidifoɔ no ma obi de woakɔ aduro so ma ne wato wadu ama yale ama woaka dɛm o
1: nipa kyɛw obi
0: memusa no
1: hello
0: yes morning papa ebibia wone bere me kasa me mie phone line say yemfrɛ me nimse bi kura bibi na asi na wo flyer de aka makyrɛ o makyrɛ kwan say yale bi how the only thing is obesole aye den
1: papa
0: ye prichi ye kenya me asem ebre du wa ebibia phone lines na wo aye den
1: afrɛ
0: ti say wo huru wo husa wo yale a nyame na meka jo se tuana mo papa from now on west me akosi amankwa me to because my young hand time me nsoso ni paso biem me ben shira fm hana wuji bi di na baba bra o ma fa o yale ma fa ma adoma chede o ma fa o problem afa me tumi me nyankopon de aye den
1: e jama
0: e yetia wa because me nim ni eni pa be ka e be ma waje ma aye den adi because bible say asam ne mako be di dwuma bi ansa na asam na ba dabiela da wutie me woti adanse ya hodo ankrofo ya den eti minim ne meka akyere wa ma me papa bema wajimadi na mo me de me ba me bemu ohuse ne wiase sitie me bemu ohuse ne abrabo sitie me bemu ohuse ne sunsun sam esi ya den eti e ko bible si nye ye ne honam ani moja ene anya ye ne wiase esum atumfo eti wiase we na wutimu no ye wa honhun bia ye mfia ne nyede enhun to ye sumu tumfuo o ya honhun wo sumu wo su woni ye ni na de ho sumu ne ma
1: ena wo su
0: ade na wo mpa obi o wa ni no be ho sumu ne ma na na nante na watimi a kire wo kwan opani mesra wani die mu mesra katekwa na ma mesra o de wo ye na mpa papa mesra wani die mu ebrepam ye be
1: telephone
0: as no afre enti sofo safo
1: difo
0: enhira atiafo mutie eye no kre asofo ni bia mo mabama ye den
1: abu
0: asofo ni bi amane wote sofo mponka na ye se wonchim ne wradio ne ye den
1: efri ho
0: cause wote prophet inka wokoy wote prophet bi inka wokoy wote prophet si inka wokoy ba wokoy ye bia so twia sika
1: se from
0: fami kwa mini wiase
1: yes sir
0: baby okoy bi otu esika nanso wa hunu hwe eno na akwasi amankwa maka cho se sunsun na mama kwanya ma metumi a mefra wo kra mefra wo kra a nyamede ma wo na ti umuma yete asefo no mefra kra no na mahwe ne ekosuti akra no na mahwe tumi a wo ne kra no edi asie mahwe honhoma yede kra na gya no de wa chee ne kra na makra ne ntumi nkeka ne honkofa ne yamapa mrewo ne wa dum kra no nsoroma no kra ne nsoroma na ebe ma wa tumi a hyerema ni paje na tum tumi honhom kra wa dum nsoroma no tumi kra ne nsa aka no e wa se mehwe tumi ne hu na chi wade ye enhu se ne ebe ya ye betumi agye wa ye den afiri ne nsem
1: obi betumi nya osu edidi a se akwa ekwa da wo hom
0: sanati e
1: ti na kristo ka se medie where dey
0: menemu ale nkasa pibiem because the assistant make me am here
1: bakawi
0: bible so do wa so no
1: papa wonti
0: e ti dia kwasi am kwa me kan so obu ni nyansasam na obu ni se betumi aboa wa ene e no wafa na so ya wa adwe se wati abrade a e wa wa brabo mini bibia metumi e dia man dia me wo ena me dia man no me de ma wuwie na ujitum semfa so betuma ba so ma wa no atu ho anamo na twie dia ponya me na madom ne tumie so dia boa ebi se me mete hei da bia da meka sometimes nipa ba me nche me ka jo se papa e ma me dia minim ne se nyankopon a wo gye me no wo frɛ me no wa ye me ye
1: amen
0: eti wu nipa bia me ne wu hia me nim se sane wo te bia wo bobrɛ atie no wo so so beye dan
1: beye na wo ye yo ba so gye wa wo so o
0: no
1: akoma ni adwena da wuti mo di to anamo
0: because se wo ma ho kwan yes wiase sudifo no
1: obedi wo so
0: wodi wo so nso obese wa wale ye wodi wo so obese wo ma papa enula me wure ho me ba wiase me wure ho se enula da

0: ti wo defa defa ababa wei se sebi sebi mpredu asan wo person ni kodi mpaso agro esan se ebi mu se abofra no ewia no pie abontene wa bla school no ema kwan ena security man yi eche no wote no no ena na ye nhyehye ye se so on be se eja obebo school pe informant ye na se ni ebe yi na di se betwe na suun sa de ne beto no de a yiso ni di mpam agro ansana ena ye wa manafa no adi eno no mu kire mu se ababa wa no so asem no ka che no si yomate okwa no okobo ni nuanu amane ye se se na osiki pe so ni yonti medium no osiki beko na meko anam so ma betete ho wo ye so o make attempt am si hey ache wo ani na egu ase na ha ti sa no mo chese course wa be funtintan so nenso sem no kesei school ni mpanyufu ankasankasa abonsem ni munkyire mu sadie tie wo mo kire se mfonyi na ba monte no no kre ababa wa na ehunu mfonyi mu ono wo mo ni nya na wo school mu ho no oyo mo omo edisuani afen so so no panyini na ehunu na ono so adwane ho no mekire be ma na owo mu ono so so wo security wo ho na mo mi sadie nkrofo church nsem nya sa na tie de tie nyina ne se osiki ese woto ono ma na abofrai ba se o osiki ba ba jimi bro nya ade o no se sa wo ba jimi bro nya ade de a ene wo se me no kofie o ene o se sa na o se a wo ne ye be kofie ene osiki na pe eye pragia bi no ne ne tren mu na vum na jese wono e kofie to osiki kwa kofa bro nya ade de a ma ba ya no ene so ne aba ya ne bo wura dem a kwansiri ade sia be bo chenku o osiki abobo an se ade ya wo mo ye love love o mu kire mu se mpaso agudie bia nkoso utietia fanu mienya mpa magudie de bia nkoso aha na afenso nkyremu na media ma wo no edise de nkofo akeka ho nsem wo mframa mu no school ni panyfo o chese enya sa na tie nemom de ometima kasi su dia so ne se wo mo de osiki ene eye ababa wa ni nyina meche disuani no omdo mama police fo ntia police fo nso eye omu yusemu na afia kira sem ometimi e de aba wei ene ensema wo dua no so so eye mem senior high school ebobo enso e de eba ya jina no so ade eye na poso na poso no di si anu msam dia ka kire nyina no okobosum twe a abusuafo ja dam wo honum dindindindin yasam keto ade temlem onyu bla ka nka se gbumo ye dimu nche mu nyina ba bebo adwepa hene kofi mensa adwene papa na papa ni wanim kan enemy din aseda pese ekode ma oru a kofi adudon fena da ma no sonin sem no so ade ma me abafo nka nyina so ya dam nyina mo ase adwepa hene kofi mensa adwene papa pa ni wanim kan
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di sia.
3: Let's go!
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di sia.
1: Turn it up loud.
2: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di sia.
3: Let's go!

Yeah, I just remember my mumina drum at Transition 104.5 FM Sunye. Ebra so se enwumre nka bo a yensa kan isiso e de emamu midin ani munukumba apie kubi e ya no frame wasa international ene e frase wo ayi mu ifise eno ene ne yensa kan enwumre nana sabidi akon eye akena kromo hene nana se wa kutu akena kromo hema aso apanin da sibre bo amada akon eka yisi ho opani akosi adu eka yisi ho opani kwabena bedu na opinyini kwaku osei onu mnina ya yipasofo ene abusu ya kadi ya base ya mfantu wa manfu wa nimi se ondishye ene wadi yina ebeneza osei usu ananko frene kufusu anase eja usu wanyafie nwa diosun bakon eja kwa nsiedo ukweni ujane chile yura yire Joyce Owusu afe ni ma eye Emilia Owusu Faustina Owusu Alice Owusu kwaku frempong Francis Edison Owusu Janet Owusu onum nyina eye ma sabre wani ababia mu ene abusua nka ye ne de aba se ye mfantu omanfo nyina nim se omode hie ene wade nyina eye owura beneza ose usu ana nko kase ko fiusu ana ja usu oje so no ene de janke hu biem na ye hie nie na me yard ma bobo sume de to so num dan ye memene da ene odne to mpam wa kyena krom ye ben dwe so obaye ofusum de ama no e wa kyena krom e ben dwe so ansa na odna ko akyena krom osi yakopen krabe na wanu na chisi kasanda kronwa uwia na unwe na deche kwe siyada ensu sobe kwa nasia sore eo achina kuru methodist oba na fiwa babi uwe yenu yokura watu wa safra dofo enie jamfu nina asa ya yemra emebu wa wongu